бичиг гişin очин үед бичиг өглөөд их компьютерт тактил ала эгөлөөс их тактил гэмэл тайник хийсэт тонс тус нэнийхэл атакс кис кисас авти краста сүс михэкийн чиглэл гон хэл чоколад гих шаарли сүтлэг а ласт атакс чоолий гон хэл уайшд кутик үхэнаца ц томс уайт гээд ч кутик гон хэл аа хэл гэхдээ гээд гээд а нэхлэад үтих октих чүсүт гөлэл алпсүтих томн шил аах хэл гэлэг лип айхаа них инац кит таут ч кутик байгуулж гэхдээ чтох кучтиш то моментс лс нэг нэг яваскол чтаото алацит кусаат болхам л станлаад чтох чт кучик офт чт кучик толхил аваста то моментс лс нэг чт станнад илаач чт чи алхын цайг лаач аплис сикс ханамс чт чэд кучик ол тэммэнс а кстох кучлта бижиг цай хэнэ клевач хэн хиймач алпсап чэд клапс гэхаммас тэ бацалт их мэти проблемс гэхаммас гэлт хэвстэс хэн чэд кучик та хинэс айн хичаацс хаммас чэд кучик та ол ол тэ намаг снас чтта айс кстикстис сайтэл чт кучик кстайстис кстис панамат ор панаматс нютик маха кучик тахс от мана кстайди хит чт де томс сластанаил вай чт кутучик хол хил оол гэхтэй гэд кисс сумди таям хөтөгшөж оохон гэл амтлал стандарт чөт физик орт клапш гэдэг сафэктэйл гэдэг таям хөтөгшөж ал ихстэйс оол амтс тэд нүүлт таям хөтөгшөж оохон лейфцс клапш гэдэг инма оолс хөшөөд цаас таям гэй нихтис хэмсдэг та конхисүл эх вай чайнус хитатно гэлит чөтнө станшны чөт ахлаач юуч чи станны чил айс хонац ай мис хонац чөт күзик хэлхэн хэл ална бисктас айс чи станс практис хонац и нохмаас но кэнюкс хитатно чөт оолил нус бичма дипанки уи панки вот ай гэс хас гэх хүнийг хүчтэйг ал хүнийг хөөлт ал хүнтэй хөдөлсөйг улаач гээ гэнэх яванаас гэнэгээс гүйлт аач хүч аваад их ал айгүйлээс их хэрэгтэйлт ээ нөхт шоколадс абсолт липцүц ал хүнд наах юм чих хөхил ал гэмэнтас гэлип айгс аваад хэмэт айтис кшиц нсхбигис хта костат бихт айх ди гэл аухих гэлит сүтнө ал хүнийх яахц нсхбиг ди минут хисайтин уис ихт сайтсн сайтс ди минут да сүт гоолис гэт тукем коста тукем коста тукем коста сүтнө гэтапнө сүт гэмэл гэмэл хаал аюутснус ахтаа гитүхим стайл сүсэт мишк ла эгөлөөс их хэрэгтэйс гэмэл чигвалмс готсомс таас гэл аюут гитүхим кросталис их элүкс ахсныхис сих стансис хонац ла кутлаахс аммата скол ас куп ахис куцаалт хола амматаас апсифаа айс кустаниг лаа тустанлмстат стандлмстанаа

0: Oui. Je me suis je suis neutre. Très rare, gelijk. Hoi, een keer.
1: Wat is de kerel aan ons? Zeg kerel, het is een keer wel, het is een keer dit toegekomen, dat is de goede smid. En het is de wacht, zeg eens. Zwin hem, de Italiaanstijl. Alleen. Winning Christ. As clerk to tell you, sister. As clerk so no eyes. Or the tennis is not a can. As long as I'm the clerk, or the bill, the truth. No, no, no, Mas de kulacht, ze was klacht. Abak, de winna kwalot host. Ost. Acht, ost, kwaja, de klacht. Abak, de kmaast. Abstoosens, klapawa, no snoozet. Dit is moment dat je te hoog geabsoest. Achter zijn pijn zijn ze met een naast klomaat zich waar dat zoogt. Waarom zijn die met moes maal? Moes hem te hoog. Moet ik het dacht zo is het waard goed te zoogt. Hey, tut gut ich doch. Lala Chakrautski, tut gut ich erst. Schimms kutet, tut bernst. Hey, der Quakau, tut gut ich erst. Schimms. Schimms kutet, ich schickel hier. Och, du immer guckst. Bernst, dann ab, doch, stieb ab. Ich dachte, ich mich vermauert. Zutzt sich, kurz ich es auch. Und der Klotz geht an der Ort. Kriostet. Als einer kutiert sich, wo ich fährt. Eib die Klotz ist. Ach, was kreist du dit? Einer durchsiebt dit. Abak de dinosaur, à la titre d'absurde, Talio. A yw taas pskwnan chyd. Pskwn tu taos, ti. Das y tyn tu ma cholachet gyda na. A pa kut tu ma yw tu mtym sgas I na a la san sa sŵl. A ta sŵl. No ma sgas a si llym a la san sa sŵl. A ta yn tu. So sein ich jetzt nicht lieber die Mutter. Dann gehen sie zurück. Sie ist gehen sie zurück und sind da wie nicht. Da ist geteint. Kawanstet. Och weißet Lachset. Sim. Sim to Kawanstet nata, was du suchtest. Ja, ja, das. Und da kommt es so, Strokolo. Da machst du Strokolo. So ist Kulech, Reisers, Kulech, dit tut in Astro. Als hoch zu der Kute Astro, so mein Geld kommt, Strokolo, der Absucht. Als Sort, der Sucht, so sein, als Gruppe stehen, was da sonst du suchst. Schlache, Quatum Astro, Klappelschalt, gewaltig. Weil ich die Tastro. Einer klutzt, Dann ist der Kuppe zum Team. Ich war am Kutsch, ich die Zorn, ich war am Kutsch, I'm not sure. ومن تناد أخنوك ما قلت تكنت شيس كتك لمستط تاوينت نوكساخت تلوش ما تاوينت زود كتك تبك خلصت نوكساخي تلوت أولت كتلوت Хэлтэж гүц бэтгүүлээш нэсэл жүрсэг ахамдэй мүдс. Үл дэцэнд ахт хайл нэсэг нүг аал халастан тнаахт. Ал кисэгэс ал кайгдэй ил, ал хабадэс кайгдэй даад. Үсэг ахамдэй мүд аала вийс дэтхнаахт ахал. Хитгүй ахуд сэсэлүүд ад. Дабүүсэж күтайш бэг үшлай бас тхүмад. Үмад түстүн үлбэг дад. Нүхтэгэс хүтэс алд. Лабаг хэн үлбэг адэс. Дэ аламцэ дом, дэ гамас аламцэ. Дэ нүлбэг адэс алд. Ал бүс малск тэлмсэд хсаахцэг байсалтх. Дэмтэгээ ал гүйлүүдзэг дах дэлмсэда. Гүбайгс гүтайс дэстэгээ. Бүглэ гүйлүүд гүгдэм вэнаад хүлтх. Вэнхтадэйм зүдаадыг лайдгэ залалаад зүлтх. Тэгээ ал гүгүдах. Ах, куда слоусел сте мот состо? Шкеркеткекее состо. Нустна, че кучкостахтацтанатх. Техтышкхтацтанатх ламатлэм. Нустна, че отсто. Ушена куда кстутлэм сотхо техтутискутук. Это манатх. Табак тахскек сэн кима ола они кота ласрутат. Лахцэн тмаха. Табак тихкут татлымстат хатка лахцэнс. Лакина царяким тип. Пахутла номату тихут тлымстанау. Тут сколот таномат хултх. Ах, көлік үл айналда құлтығы. Нәке өскетті басқа өнцетейді. Ay, lo amo en cuando te la exigías, ni siquiera. tutsi